Merama Mieres, u ziro zetsa, zambah isperi. Tomil chizm, heritu se dianum, main zam herit.